0: Boogie. Ексклюзивна продаја уступниц на Top Event Pikasi in Petrol.
1: Карглас поправи, Карглас заменја.
2: Полетие, клима и високе температури пошкодувано стекло заготово почи. Всако лето заменјамо и калибрирамо на тисоче стекол, ампак поправило е најбољша решител. Само 30 минут и стекло е спет кот ново. Не чакајте, лезен и клицем изберете најближу послувалницу и термин. Поправило стекла ведно резервирајте на Карглас.си.
3: Полетие е лепше с ледено хладно пијачо у Snow Monkey флашки. Привери веч на snowmonkey.com.
4: Čas za registraciju auta.
5: Ja.
4: U produktu naredimo vse.
5: Ja.
4: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
5: Wow.
6: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
7: Vse na enem mestu.
8: Kaj zdaj to? A bote kaj delali?
9: Vse delamo, vse delaj malce, pa mu pico naročim.
10: Pica da te ka.
11: Od Julči.
10: Telefon 70-551-200.
12: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
13: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
14: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
15: Samski?
14: Samska.
15: Onaon.com. Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
16: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
15: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
17: Aktual.

ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe na isto